Саған бізді өмір неге ұнамайды, кідірмей Ойланба жауабын білсең жылдамайды Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды Жаныңды дәлменде ешкім сырламайды Жырламайды